Današnja sljedeća priča je recept za zdrav organizam. Prokovajte 6 limuna s pola litra vode pa popijte ujutro. Za 5 dana uslijediće neočekivani rezultati. Ukoliko pijete, to jest pijete samo toplu vodu sa limunom, nećete koristiti sve hranljive materije iz limuna i pulpe. Nemojte cediti samo sok iz limuna, već i kuvajte cijele kako biste unijeli sve hranljive materije koje vam limun može pružiti. Efekti ovog super eliksira povećat će unos suštinskih hranljivih materijala, to jest materija koje limun može pružiti. Pogledajte ovaj nevjerojatan recept, a on glasi ovako. 6 limunova, pola litra vode i med. Znači med treba da bude po mogućstvu organski i hladno ceđen. Priprema. Isecite limun na 6 jednakih delova i ubacite ih u šerpu u kojoj ste prethodno sipali pola litra vode. Kuvajte vodu 3 minuta. Ostavite da se ohladi 10 do 15 minuta. Izvadite limun i pulpu iz vode. Sipajte toplu vodu sa limunom u šolju za čaj. Ostatak čuvajte u staklenoj boci. Sada će da čujemo Janko i Milica Todorović sa pesmom Moje zlato.